Noel, ta du dalaba, ta ma nye Stormy Daniels a gugala lin sio. Yalar ia. Ta du dalaba. Sio Garadais.

Dhe cahia naimanat a nuhu omla na yenuar eish na stora la da gudj a wul coj a gunnel agus coj a wul allas pars na ontu na wali yihni smo a shkiras. Ta lishgal gafa ag feiminat na shirvish islanche la hohoi